0: Uwangi, uliotia lero.
1: Ndi bulungi.
0: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okuba wakumere.
1: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
0: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
1: Era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
0: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
2: Tugira ku nsonga za dini zokka. Tuzikubakanyako ebirowoozo. Tukuwabulaasa kunokukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo.
3: Tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abeere wa kitiibwa bwa wamwasi.
4: Ng'okozesa omukisa ogwa bino.
3: Si ku nsonga yonna. La tasubanna bannange okuvuma si kya buntu ate si kya busiraamu. Omubaka yatugaanira ddala
4: okuvuma.
3: Tavuma. Tavuma wa kitiibwa.
4: Tavuma wa wansi.
3: Tavuma wa wansi.
4: Tavuma kisolo.
3: Kisolo. Tavuma muntu.
4: Muntu.
3: Wadde ekinyonyi.
4: Wadde ekinyonyi. Kati gwe bovuma. Ania kuhuru.
2: Program Mimbali Special. Buriru mkaga. Sawemu. Paka setwezo kumacha.

0: bibiri al iman wa taqwa okukiriza katonda mukakafuwa okumukiriza no okumutya chetugamba okumutya antaja ala baina ka wa baina adhabillahi wiqaya bifi'li alawamir wa tarki an-nawahi okuteka wakati ibonezo bya katonda ejiji ngokola byakulagira noleka byakugana ekyo bayita okutya katonda kale omuntu gosanganga yakiriza Allah musilamu atenga uye wala haram wageza kokole mirimu emirungi amaliza afuse mukwano gwa katonda.
1: Tuyanzika balungi programu buuza imam nga bwe nabagamba nti tuyinza okulwa ku kibuuzo kasita tulaba nti nadda ki ekibalimu mmwe nanga buli muntu era bano ebibuuzo bingi nti nadde njala kgendako ewa gundi yansabire njagala kgendako mu chaci gundi bansabire waliwo pasa gundi yatugambye akola ebyamagero njagala kgendayo kati ekibuuzo nga kino tukirwako kubanga abantu bawa banyonyo naddala mbizibwe batuuka naddala mu kaseera abakano kakati njala kukiviirako ddala kino n'akantu katono nnyo mu bufunze ngende mpaka wa bakadde baffe kakati wayogeddeko ku kigambo kyedduwa ezaanukulwa n'ogamba naye wagambye abantu ba mirundi esatu n'ogamba omu gwatugambyeko yoyo ali ku lugendo oluwanvu owokubiri ani
0: owokubiri wadawatu lwalid liwaladihi eduwa yomuzadde jasabira omwana we era oyo agamba ogenda mubaseeka agende wa muzeyi we kubanga aliko n'obujulizi ridallah fi rida alwalidain okusiima kwa katonda kuli wamu n'okwabakadde wa sakhatillah fi sakhati alwalidain allah anyiiga singa abazadde bo baba banyiivu gyoli kati nga tonaana kulowoozaawo baseeka abeerangaawo enkolagana yo wakati wo ne bazadde beeri etya osegedde ezo sente zwagala otwayira awo baseeka awo zitwaye genda ozigulire maama mu ennyama olumala omutuule kumpi omugaye naye ensi egaanye osegedde kati oyo omuzadde kyakusabira oyinza obutakirabako mangu naye allah akyanukula kubanga enyanukula ya katonda abantu abasinga ensobi ze bakola balowooza nti wasaba katonda amuweerewo naye allah yanukula mu nyanukula za mirundi emeka
1: esatu
0: okwanukula okusooka kwe kwokukuweerawo kyomusabye okwanukula okwokubiri kwe kwokukukyusizaamu kangeze nti ndina obwetaavu bwa 500 nga musaawa bbiri ezijja mu maaso abamu ku baana bange agenda gwa mu ntamu y'obuugi 500 bawunjireko 500 mu kumujjanjaba kati katonda kyakolaga nti zino sigenda zikuwa nayo n'omwana kamulemesa ogwa mu buugi nera bazikuwadde
1: neweyandizikuwadde
0: newandi gwetolabanko omuntu nga wafunye esente wezigenda mu bizibu mulimu n'omulala ng'azifuna n'asevinga n'osevinga kati yasurifu anhu su'a mithla akugirawo ekibi ekyandibadde kitwala kino osegedde nabanga akwanukudde bw'atyo eyandirwadde akataago osegedde obuli kanaku kajjanjabisa $10,000 oba ekibumba katonda obulwadde n'abukugirawo n'atakuwa sente n'otabira biliyoniya n'obeera omuntu alina sente eza bulijjo naye nga tolina birwadde ng'oli mulamu buli kimu osegedde kati yanukula yaani ya katonda enyanukula esembayo ayaddakhira lahu fi lakhira katonda okuterekera empeera y'ekyo ky'omusabye ku lunaku lw'enkomerero kati ate abatukulemba abongofu ate ekyo kyebasinganga okwagala okyegedde omanyi omu yagamba nti nze wensaba katonda nampa nsanyuka omulundi gumu wensaba katonda n'atampa nsanyuka emirundi ebiri kubanga katonda okumpa kyemusabye kyembadde njagala naye katonda obutakimpa ye kyabadde ayagala kati katonda tasobola kubanga akyayagala kibi gyendi kati oba nsanyuka emirundi emeka emirundi ebiri kati so da'watu lwalidu liwaladi asembayo da'watu lmadhulum omuntu gwe bali azaamanyiza ne waba si musiraamu kasita omuli azaamanya n'akusomera edduwa ekukwata ozegedde kati omuli azaamanya wasaba edduwa omuntu gwe bali azaamanyiza almadhulum eyambuka kubire waggulu netuuka ku ggulu allah nagamba nti wa izzati

0: kisa onga oba ignorance yetutawanya waliwo butabaje butatawanya natunuli deba na abana abato bayanga mulo
1: bayanga mulo
0: kwa ejirisha chances zanyo
1: chakusiza muje
0: omulamuzi yabasalide emyaka 15 sikiwuliranga ko omulamuzi namwagadde nnyo omulamuzi oyo kwaya mugambe nti obusango gwasooka nkusibye emyaka 7 oguzeeko nkusibye emyaka 8 kati looya nayimuka nabawo wabiri ogane ebibonerezo nno tukkirize tukikole omulundi gumu nagane be mumalako 7 mutandike buto kino ekyekinaana nga n'omulamuzi yenyini bazukulu be bajja kuba tebaliiwo eyasalidde omusango bazukulu be bayinza obutabaawo yenyini tagenda kubaawo ne batabani we tebagenda kubaawo n'abazzukulu owekkomera n'agamba nti ffe tuli beetegefu era tubabuulidde engeri gye tujja okukolamu gye bajja okukolamu ekibonerezo ekyo be banaabanga bafiiridde mu kkomera abantu baabwe bajja basanga emulago mu mochale bagende babaziiki naye nga bamazeeko ekibonerezo ky'15
1: ajakuba akyaliwo
0: kwegamba nti kyenkugamba naazijukiza olunaku lumu nali ngenda e Dar es Salaam nali mu baasi bagira Scandinavia amawulire gatusanga Arusha sawa yali emu hamjambo watazamaji, hii ni taarifa yenyu inasomwa fulani. Hii ni muhtasari ya habari. Kuna kijana moja alihukumiwa kufungwa miaka 60. Miaka 40 ya kubaka mwanamke. Miaka 20 ya kunyang'anya simu ya mkononi. Kijana huyu umri yake ilikuwa miaka 25. Netunuli omwana omutabadde n'emyaka 25 mulamuzi amusibye emyaka 6. Kubanga emyaka 4 gya kusikwata mukazi. Emyaka 20 gyakola ki? Gya kubba simu ya mungalo. We nasoka okulira ekibonerezo ekiwanvu bwekirengano mu Tanzania asibera aze bagende Tanzania si wali mateeka gempa kitiibwa nga mateeka ge Tanzania ne mmotoka sigikwata kuze sivuga muruka Tanzania togenda musaya soja abali abali musibe Tanzania bazibu nnyo shekhe kati olalamba era ngenda Tanzania naitira saidi ze mutukule eno tuba tuli mu basi tugenda betu hamjamba watazamaje hii ni taarifa yenyu ya habari msomaji fulani hii ni muhtasari ya habari. Kuna jamaa moja alifungwa miaka 130. Kijana huyu wa jinsi ya Kinyarwanda aliteka nyara na kukutwa na silaha ya mkononi. Naye miaka 10 asiriko kutisiba bunno. Tura hatugenda maso bete bakubulira magundi. Kijana huyu wenye umuri ya miaka 30 miaka 3 kati bakusibye 10 mwa 3 je miaka 10 mukaga ogera kuva yongo fada notia kati abalamuzi dabo bala mula kugamba daga na abalala bali mekudda yo kukola ki
1: kintu ekyo
0: kati ono mchala linda bwavayo bali to kusibye miaka 2
1: wanga yewa mada
0: ne wa mada naye ate bayi yagamba watu watusobodde okwogerako naye yagamba yayagala nnyo asigalewo nga mulamu awanga alalabe ensi eno gyegenda omusukuma nawulira gyegenda okukolaki mu bigambo by'okutatta abantu ebyo bannange tuli wano ku rediyo tulinga abanyumya naye ekigambo kye mutazanyirangako gwe musaayi gw'omuntu omusayi gw'omuntu bamalayika bonna ffe tuli ku nahiya diniya bamalayika kye basooka okweralikirira nga mungu akola omuntu kyekyo atajaalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa bayiwe n'emisaayi wanahnu nusabbihu bihamdika wanukaddisu lak bamalayika basooka kweralikirira kigambo kyakukola ki kubanga omuntu ono gw'olaba sheekhe yaita mitendera mingi kyekyamagero kya Allah ekisinga obunene mu nsi muno ennyanja muziraba buli kintu kyonna mukiraba naye mungu yateeka ebyamagero mu muntu

0: Tuga no kujja wano ngo kumuzikiti gwa baba asiguno gwe chengera. Ka petrol station ya Kalya. Ogendo kujja boti sebunya wali okumugira boti musikale yajja dukane chimundu. Bazi yangu kwisa kufa. Kulotye mukubye wasi pai. Ogero kutuka ku sebunyaga obusajja omuyonjo yagwana mu kitaba.
1: Allah.
0: Tugendo kujja musitula wendi mba musitula wendi. Ngendo kulanga mikono musitula baiti wedde emirimu. Natema okumuteeka wansi okutema emisindi. Nange nga sikyabitegeera. Emmotoka eri wano ababbi tetugisibye. Kati okwo kwe kufa sheri. Tugendo kujja kujja omusajja okudda engu. Mpaka ulwaliro we ulwadde obukyabuliko. Kati ekugamba nti omuntu mugambe. Nti fulani aline banja lyange, fulani aline banja lyange, fulani aline banja lyange. Kubanga tekina kikigasa okuleka ssente z'abaana bo nga ziri mu mabanja n'omukazi tazitegedde gufe guba mutima mubi. Guba mutima mubi. Kati n'omutima omubi oguli ku bakazi. Lwaki tubuulira bbaawo?
1: Sagala ategere bintu byange.
0: Sagala ategere bintu byange. Owulira kati buba tebukyali bufumbo. Wabula luba lutalu wolimu
1: wakati
0: kubanga omuntu ono tetuliko nti omuntu ono ba omukyala yetaaga ki yetaaga obuyambi bw'ogwo omwami nga n'omwami omukyala n'omwami bwe yetaaga okubudaabudibwa kw'omukyala
1: nnyo
0: olwo yetaaga buwagizi olwo okubudaabudibwa
1: kubanga omukyala oyinza okuddawo nga sente zakubuze lakati nga ndaba toli bulungi kiki
0: Sekaze na gambe chitu chitimu Sheikh Karungi ya Mustafa na kugamba bonawa welela abana tibaba welela lwa kubera anti bagagga kubanga ata abana baba gagga banji ati bagaga nisoma ata abafa abavu ati ne basoma
1: balemera yo
0: webuza lwaki ne ntegeraga ne vawaka waya bana banatero kudayo tukunganya akantu kano Funitano n'ojikanyugayo. Kwanza za school fees zitakagenda kwa account. Zikuwa solo yenyiri nyiri mama. Nebo tuko okusasula gwegendo zasule. Mama aleme kwefuga nnyo kintu kino.
1: Ate.
0: Mama baba nnyo kwefuga ekintu. Bana banyo na sente bezimba nya banyeta. Ne bakabo buzigo gwe kirogo shehe.
1: Ngagwa zimwade.
0: Gwe bado jo sonda pola pola. Naye batono nnyo abagandi genda webaze kitaawo school fees azikoze eki. Ate nabo abakyala okugamba omwana ono omugandi genda webaze kitaawo akusasulidde school fees. Nakyo kigundi era nze nsinzira ku mpewo wano nebaza Mariamu. Abaana abagandi genda webaze kitaawo nawe noddamu ku maanyi.
1: Noddamu ku maanyi. Kwani zinoonyezeka nazo?
0: Sente zinoonyezeka. Genda ogambe kitaawo akusasulidde ekyakyogera. Ekyakyogera era abaana ne bajja. Naga daddy we bali kutusasulira ki school fees. Omwana nakulanga amanyira okwebaza.
1: Ekikulu nnyo.
0: Kati ngaza atalangira ne nkulangira.
1: Kati woze.
0: Zezange zikoze naye nango neolezanga. Membera nga ofutuse okufuna bino byakuddiza. Mwana okamutusulangamu.
1: Nti
0: byakuddiza. Okuddiza guba mwoyo nnyo. Tondianga kwa senti. Tondianga kwa chi?
1: Senti.
0: Tondianga kwa senti. Habana mbagambe tibabalianga kwa senti. Tibabalianga kwa senti karunji. Mwana batani kukula. Mwa mutandise babili.
1: Kwa nai wakula.
0: Kwa wacha soko kwa zimba nga kutewe zimba. Kati mutambulira wono malo kufaye zimbe. Gwe obadde
1: ono na todi kubagama nino nze mbakolerera mbere bulungi
0: no echo chonjo gera kumpeo nze siri kwabo nti mse mbawerera mubere bulungi mbawerera tubere bulungi utandikira okufuna kasene nange we ngambira nti kino
1: mtwayinza okubeka kati olabo oli minister of finance
0: minister of finance
1: ule ajigoi Nali mutambula ngenze twali ku dwali waje nanga nze sa hapa balisi putale wa afa wan no ne kundi ari mutaba simbira ini sebo no
0: kati bo robot bo tobera proud zira na gamba kati si chaya balanga teri wasi wa dola 15 aha arashe nga muganti uli tudda di Sweden ndaga kuduka lyo limu Engato mani yakala nyo ze engato.
1: Mani?
0: Mm. Yakala nyo engato. Sakala engato za raisi raisi zo. Buri mtu wa sakala muate mungeye. Umayi moja kudeyo mungeye. Akasanya ako kepangi. Na uwe pangi. Mani watege. Msakia ye wana. Ye panka. Na uwe wane. Buri hafayo uomulele.
1: Afuwa gugwe.
0: Na uwe kolachi. Na inga chenji yakala mudemo kuwele la habana. Uwe ya gale. Omwana amanye ndi mwe ya gale gwanyizo kubera nge muruko kulembye kati kati gwo olaba ogame muruko ringo muziko jo wasanze kumbogo ono twenza kumaya ati ono yagumikiriza
1: kumikiriza ro kumwete kisetoko kuva mukatale
0: twati yagumikiriza kati kusawe eno ali abraga ndi abo bakola chi
1: bamala.
0: So mugumi abachala mbakubira omulanga mufeyo nnyo enviri muzireke buli kintu kyonna kyonna muwerera abaana bamwe.
1: Yes.
0: Ate namwe abaami mutegeeragane n'abakyala nga muwerera abaana. Abaana bo bakulu nnyo mu byafaayo byammwe. Nyina omusajja ali ku emulagawo. Musajja avuga boda boda. Mukwano gwange. Saja wapisa na ya ino omwana. Omwana we asomera Kibuli. Awuri ya? Na ye ya venu mu primary sima Dawitoni sima uko mzaja wa kuitani?
1: Kuruwa. Badmintoni.
0: Nga yomuku bana abasingo kuzanyo mzanyo. Na atuke Kibuli. Awuri ya? Era asomye Kibuli asomera kubasari. Ye Kibuli yoku zanyachi. Tuwe wazana masomera okubera nga abaana abalina ebitone gabakwata kuba oluusi batata baabwe babeera baba banafu leka tesomero nga Kibuli bw'olira babikwatira ku mwana oba amalala agasigadde nga gagombe gaani agati omwana olaba naye nga naawe bakukwatirako omwana ono tayinza kujjayo kitone kye kyalina ne bwe yali badde mu maaso nga baraka ze weziri nga gwe naawe tutaddeemu teeka mwaka tunu لعل الله يحدث بعد ذلك
1: أمرا
0: أولي لسيو مungu أهيزو كوليتي إيشيدو شوتو كوري نيو موانا تامبلا ناقيني قونا قاني كتالي تانزانيا يجيزة كوزانيا قود بادي مينشو نيو يقورا يجيزة وانو بواسوما علي مسوميرو دونجي ناولي شيدو شونا شونا نيو مرابا ومساجة علي كوبودا بودا ذي آمو نيابي نيبيدالا
1: إلاما شاعت وقابا قومي ذي نيشو كلا يقواشا قوانغالي Sano wadamu ete minali msome sao, msomeno. Biatoka mpisebe, nga yaka njaka pile, katuwa au, mkatali. Mumu inga atundamira mkatala au. Sano wadamu ete me, ne watoka mpisebe, ne mungana yi sando wakati. Ngini jodo semu mpisebe. Akapila katogena kake ndeza ako. Nenda wanga akaba, mbani ya mamo wenga zina. Ngamba seka, onongua siga nanga akaba, wale wadomu kiza na janga yuko mwaka na traininga. Kasawe katwe.
0: Kamani ya kasawe kafe.
1: Kakati sando wa mala P7i, ne aweka wimpi, ba mula ba, ngalimu primary one. Niwa mtu wala, samugirwa, okusambile sumeru yaka wimpi. Ndo zati ya mala kwa miaka, nafuka kunagira kuna national team. Team ya Amerika ni mtu wala. Kati, angina nenda mifana ya sando wa nabu yete me, nga mzanyi wa team, mamu gula bubuzi. Oga mama wa chali miera.
0: Ndaya ba!
1: Esende, timu zimu gula, yali simamu ya Atalanta, simanye kati, na yenga mamu ya tunanga miro mkuna ni katuwa, nga nange wajia kusikrufiza ngamba antine, seka, zichi anku temu ko,
0: Olama chiateka, chiruka, la allallahu,
1: yuji albani,
0: yuhudisu baada dhalika, amra, mungu agene na kugira, ne mungu takura gana na mtu muzembe, Mungu takolega na mtu mchi, muzemba aliyawo, buli kintu kyonna kyonna ya kyakusukuma, oyinza gwe kenyini okubeera nga gwe. Akasajja ya musajja yalinga kukedoko. Toli mwavu, wabula omutwe gwe mchi, gwe mwavu, gwe kenyini buli lwoyaga, kubanga Sheikh teri yo kiruma mu simono, nga kuwata school fees. School fees eruma. Eteza magoba. Nobalaka kadeno kateka wali. Nobalako kubiri nokateka wali. Tebisa magoba. ago atiga inzo kudanga manji nyo.
1: Kwe ya guma.
0: Kwe ya guma.
1: Na teka.
0: Bobanga, mungu atiga inzo kukuzama, gobanga tulina musi.
1: Mm.
0: Nga balongo sa balongo sa kaburi yo.
1: Walai.
0: Kaburi mojikuwe talazo. Nga betu kwa nachi, nga tuliwo.
1: Tuliwo.
0: Nolecho, toko togera mwana wo.
1: Mm.
0: Toko togera gwe kenyini nyinti weko togera.
1: Mm.
0: Kwa inzo kutuka awo, mbisele, tutaduko kukube mimiro. Ngate furuso wajiri na nilu ujikolachi, ujizanyisa.
1: So, ayume nami na kutubi gata kuchigamba anti. Obuyambi, nobu wakizi.
0: Nobu wakizi.
1: Obuami, ndaliyo mchara. Bimwe bivamu ebibala. Ebi inzo kuvamu, senga waba obu wakizo.
0: Senga waba obu wakizi. Nukutegira gana. Kumanga, amakabe gata vila mkutegira gana. Tusobola kuweli davana. Amakabe gata vila mkutegira gana. Avante basobola kusoma. Obulira abarwagera abatululira kire kya senti tugezesa kuvaletire bifananye ebyabantu abatalina naye nga wamu necho bateka mwaka tunoke balina Mungu natunulire byo jabo nabayisawu nabana babwe mana namanya nti ndi munaku nasoma namara okusoma wallahi ya Mungu ate na jeyo family kulanga bintu bino byolaba byo kuvayo kwa family bi Mungu abisa mu muntu
1: omu
0: Mungu abisa muntu ki? Omu tunulira olwaleero muri basa muri balabi ba mpira. Ono gundi Yamal.
1: Yamal Yamin.
0: Mutunulire. Tunulira kitawe.
1: Wallahi.
0: Tunulira jajjawe. Tunulira nyina. Muri balabi ba mpira olwaleero. Maya atemula abo mpira ne munyumirwa munyumirwa ne
1: mutaba. Mutaba mbya kuyiga.
0: Mutaba mbya kuyiga. Tunulira tatawe avude Morocco. Jajjawe avude Morocco kusaidia tatawe mama wa avude wa Gambia ludawa
1: eyo mu Afrika
0: jiava mu West Africa eyo ne bagenda baba onono alimuchi alimukamu
1: mukamu
0: uri agenze kusoma mama yasoka yona akolo bulimu bokoze ngoyo jajja wo mwana bazadde omwana omwana mutunulire engeri agenda mu academy mpola mpola ngale sente tezikola ki
1: teziriwo
0: olwalero ye mtu usawe
1: no
0: bamutekamu akasente kebalina mubuna kubwawe nagenda mu academy olwalereye muntu gogamba milioni 10 ya dola kimuta ekitamwe kubyambi
1: ku miaka 19
0: miaka 19 erabo osoma byonna byonna byalina jaja yamugulira olubiri mama na yamugulira olubiri tatu ono teyateka munyi Eyata yogerwa ako nnyo ayikwa ako katono nnyo naye ayoge jajja ne mama bogerwa ako nnyo waba akola kyonna kye basobola omwana ono abaala bo mutu awadde akaseeta akatono owulira
1: abaddewo
0: abaddewo amuyiriddewo omubiri ne katunulira mama ayina n'ekyana ekito owulira simanyi bakiyita kaine simanyi yani Chechi selebu kate chiri kumitimba gano.
1: Kibirao kwa chiza. Mungana wa yamini.
0: Mungana wa mugaga.
1: Mungana wa mugaga.
0: Ulama mwadikapu. Bagena na chikopo chenjini ya chikuata. Wanga ya mari ya kuata chikopo. Mutowe na nja. Na mungana uchikuate kuhu. Ilama so baaya galo chifu mirida. Kana didate chikopo na chuo mwana. Nilu kuwanti kwa chifu mirida mugaga. Atiba mwegu ya. Imbozi ya kumau. Oli ya?
1: Yeah.
0: Negwe. Walwa mwe ya vuzizo mu office omu. Na mga na ye. Buchanga TV zibera kuhusi. Walwa itideko ku TV ne bakulaga kunti wuno. Raga. Walwa basajabali barwana. Hama kamera ne bajari bakwata. Na ya batuwa nawe unyati. Hey! Guni nawe. Nawe tuwa kula ringo ita. Mungu kanyo wa kamera te ya mulua. Gumano uwo. Kamera luwa chito ya gari mweku.
1: Ya ganti, Minister of Finance agenda kuogera.
0: Bila vya kuogera kumpeo katuwa vidawa kusawe. Katisawa bili tulikusi kugundi. Gwa chito ya gari mwana wayo giri kumpeo isawa bili. Ocheta cha kuzanya.
1: Nahasi cha kuzanya.
0: Mutu wa hizo kudeyo na hali ya kama kuogera chevi. Kadawe makulonde musio na mbuka darambu na ujio tuza abantu. Nga wei batuziza katiofa. Seka kaluji wa batuziza. Bamulirizenga bamuliriza gu. Ebebe na mifamu kusoma. Tuwa somoza. Sigandu tuwe ya gali lako. Wabu na bana muwerira abana. Mufeku bintuwe yo kuzanya basilamu.
1: Ya basilamu.
0: Muwerira abana. Bana yogere na uruzungu wa detoruma nyonye nyomu tuwa
1: yes, yes, yes, yes.
0: Ayogede.
1: Ayogede.
0: Abata agambachi, ayogede.
1: Ayogede uruzungu wa yogere warabu.
0: Hey,
1: walu wa wana agena asuma buwa atinogane, hey, onovanze muzara.
0: Nse njina chitangi, alhamdulillah Mungu achamutadeo. Na hebe mba njogira nga mbande mu habarayu nanga njogira. Uyuzo kumula banga tayagala na kantuko naka nyenye.
1: Eh.
0: Wakati, alaba nganzo wako huko msi. Eye mbeena, nasoka kujira wako Sheikh Tamsuza Allah ya rahamu.
1: Ya rahamu.
0: Ogulia, sema mbubi ya banga yugira buwati, ya uzika nga neseka
1: na. Na uzika.
0: Tuchi, omwana, gwa wato situla, ukulaba nga jamani ya imiri dembantu. Tali mwaba, ba imiri demu koti, ntiba mwose
1: ya biye.
0: Na inga alimbatu, batu debata wa the invitation. Gwa wato situ chakariza mwana huu.
1: Tuchilo kubira o, seka, o, wetamu yu mmanyi.
0: Sekali.
1: Wa profesa Walusimbi.
0: Hey.
1: Ola wabanga Walusimbi wasoma.
0: Hey, aha. Anyenye omutwe. Tewali wachintu chinyuma ngecho shekhi.
1: Hey.
0: Ati tewali wachintu chikabia. Nga ganti wai ekoti ya ngamunana. Omwana ya kulachi. Anti omwana ti. Bamu kuata nembu zenzibe. Mwere labana. Na yaba natebuja kuwa uweri na
1: Natemutegira
0: gana
1: Natemuyamba
0: gana Natemuyamba gana Toja genda maso Nganawi tu kuata gana na muami No muami tasura genda maso Makata kasura genda maso Nguwagizi uwa muami busi gade mabega Nguwaba taina senti Nga gozi rina Mukirize Umukirize munga umukirizamu Najja na kuwasa Na kuingize chisenge Nobera nguri mchala we
1: Nofuna n'olubuto.
0: Nofuna n'olubuto era mukiririze mu nembirala.
1: Nemusalo mwana.
0: Nemusalo mwana ono mukiririze mu nebirala. Kwate bakwata bukwasi.
1: Aha. Ya kusasula.
0: Nese katukomao.
1: Ate tuchia era tujja kusuka kawo.
0: Tukomao.
1: Eh.
0: Abatuliriza. Ai, tukomao.
1: Tukomao. All right, chikumu musambu katunyeze mwenda pale FM kwetuli. Mwebali nyo, wanti no, yutukuwa tochi mumaka, buliomu, guwe tulamwe chicho, fetuwa gira uogizi, furati, guwe jiramwe chicho, elabu wochi jemu, netugama atino tuwa lecho, ebisiga detu baita, retreat, bini makumia bini mukaga, etuse, abana jokusoma, abafumbiru wa mwabu, nadila wabu, wawasiza mbisira bino, mje, mto wange mafu, mafunya ya wasiza.
0: Mbata bila wako tikito kuma.
1: Kwa hivili. Ya wasiza.
0: Baise babu funanyi
1: zi. Baise babu.
0: Awele. Enseno.
1: Enseno.
0: Ogenda weteka weka mulevo. Ogenda weteka weka mulevo. Boteteka mulevo. Ebisele ebisinga. Leve inzo kwete ikamu.
1: Ati ititia.
0: Yee. Gwe nyini nyini kati omanya te. Ono yali mukwano gwange nga. Tolaba. Bobo ina sente. Esimu zijulo kutta. Ebitibwa bikutta. Baba.
1: Mzee.
0: Mzee. Ayino brother wange. Tugat jajjawe. Ne jajja wange. Bali ba Uganda. Jajjawe ne jajja wange. Bali ba mukwano. Hello. They said it's a kwezambi. Oizo kumara kuru na kuno gama. Obisi mwe yange yenfu. Gatewa hii wateka.
1: Oga simi yange ya vudeko. Netu wakaya.
0: Kati ngwana uchima nyecho chibuza anita amongo kati. Hello. Right honorable.
1: Honorable.
0: Honorable. Right, speaker. Ani madengi yogena speaker. Kati kacha yogena na speaker. Na ewa Allahi mwomu tuki nideka tukusawe na shiru. Oizo kumira nga maruru na kungaba. Honorable tebachamu kubira simu. Ayo yensi.
1: Wewe mna tuli busy. Committees tutuara.
0: Tuli busy.
1: Committees tutuara. Nengo ni yazitu uzana.
0: Nengo ni yazitu uzana.
1: Karibali yazitu.
0: Nengo bapura. Speaker ya sayinize. Speaker ya sayinize. Naika akati. Omukono kwa speaker ni bagusanga kapapura. Buje kala kundi tina mitawana na.
1: Adhange.
0: Ono yali wakubulembe kwa dikanusi. Ouda AOANC.
1: AOANC.
0: AOANC.
1: Naetu baga, naetu baga kwa zebulu unji. Mamu adobu wanika wa.
0: Wero si wana.
1: Eyo si wana.
0: Yel Omoru, msaja Abu Salehi, babi itaga Salehi, Abulbuka, Salehi Randi. Ya ganti yel Omoru kama shahadati hadi waluk. Man asarrahu zaman, sa'atuhul Osman. Ibi biyari wadda, nija, mifumba, kama shahadati hadi waluk. Yisi zani ya bala badda. Man asarrahu zaman, sa'atuhul Osman. Obalero ni musanyu, ati saati hul azman encho limukaba nero apoti abantu bitutu kambu kulembeze ari tubira ba mtawana nnyo nibo biranga mu kintu chonna karungi chorimu sifa tusembye mu studio wa wajja kujja ati abavuka
1: abatu
0: babuzindi na ibanu biki be baweleza
1: nga
0: saati hul azman usaweno kati aite biliwo bidala
1: bidala
0: oboso yali babito oboso fumbi
1: oboso
0: kati aite yaliwo
1: yes
0: kala urubaba yagala kwale member wa parliament ati na yali ngiza kulingiza
1: kanti yali omukuru
0: akapapula kage yakasayinze kala genda ko kunzi jajaba iyo yesi
1: wanyigo badde wano gundi jali na mere ne honorable cha bora
0: kibali
1: bakola ngada
0: eke bachatambula babi
1: eh
0: bati baba chi amaye bitu bya wano ade tebikumenyanga ntia tebikumenyanga soka isi ya wano yo bwetyo muweza
1: nungi
0: mu bantu
1: nungi nungi bajita jinatullahi fil
0: ardi part of Africa
1: na
0: ye batyo hiyal umuru kama shahadati wa duwa
1: abantu nga babiri basatu halo
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalamu wa barakatuh
2: atimno mbochi ali kwebye ncha modoka nkade tezitambura
0: ndimara ke nkade zisimbe migo
2: Enjazigenda kutambula bazigobye Kampala.
1: Tewali aganye abavugaga n'okugali.
2: Muri mutabu wali mubange.
0: Fetuine motoka.
2: Enjazigenda kutimba njimanyi bulungi benzi. Enjazigenda kutimba.
0: Omanya otyo bana yo ganyegenya.
2: Enjazigenda ya kalungi oyo munywanyi wa. Alhamdulillah katenza bulayo.
0: Nande ngeri je batatu zala lumu.
2: Kitofu.
0: Kati feru kusize miaka. Kati uyagala wengkane kane nafi. Ugiro vila kagari. Uwai. Tiba tuzala rumu. Adana bana ama runga ama funumio rumu mwaba mwavu mbala mugaga.
2: Kuli umba. Kuli umba.
0: Warullah sima. Bima kasama Allah ulaka.
1: Wewe ya kuwa mkorone kati sigo kwa wawa.
0: Kati fetulipa ogezi.
2: Shekha mutimba ogezi no yogere nsonga.
0: Yeso.
2: Chi ogenda no yogera tata unga atude buwati na agamba. Nanye nyomru na agamba chesho mwana wanga yogere.
0: Hey.
2: Nange wento wenda kuwata ngu musindalo chitange nga achari wuna ngamba. Nero nga tobatte musanyufu. Nenda manga mtufu musajia mkuru watu tala bidaro mwana akuto mchi.
0: Musindala kutakati.
2: Kuonze kataba kubanga abadda achari wate katinga bilara muu.
0: Katatema lima doa mta. Na hivyo hichi wa yagira. Nchaja kula baku kasira.
2: Katatema mama yagira baku kubanga unei anjua ninga batinza kana kama makobo lenza kana. Dane mkazi watu watu dena gamba checho nazara. Na ye abazade ba wedi daba.
0: Stoof.
2: Abana basima abazade.
0: Stoof.
2: Ate kanyongira kudana nadilaba na abalenzi. Basu ulirira abana abalenzi famire jetu wasa jetu wekubako ne walala banyina fili urusi bivadabiliza ni waka tubaga mati abana abalenzi senafizi kubatue kama basadbe chiba chenekanyi uleke gabanti zaina uroku wanga jari ze kansile kumuchara wange Fatuma Nedda abana abalenzi famire abazade kubanga batue kama tuli productive zaabwe kibajja tufunamu ekyo omugaso.
3: Yes sir.
2: Nze tata marusuku tata munira Sheikh aha seka mafutu mwagaliza obufumbo obulungi. Ensi yayingidde buli abadde abulirira banne.
3: Kati naye bambulirire.
2: Naye kayakati Sheikh Mafu. Alhamdulillah Mungu akutere mu bwangu.
3: Amin. Abatekere mu baraka.
2: Bipite mulize mu December Sheikh Mutimba musomese muko.
3: Kale inshallah. Inshallah. Walaikum salaam wa rahmatullahi. Juma Kasuri yakutumidde.
1: Aje.
3: Mbadde ndia nabadde ndia ku office nga Juma Kasuri ono.
1: Eh.
3: Muna mbadde omanyi mbadde sikwidi.
1: Sikwidi.
3: Eh sikwidi. Naye mpulira muna nga mpulira edobozi. Mpulira seka mtimba. Nsa iso kukona.
1: Walaikum salaam.
3: Eh walaikum salaam wa rahmatullahi.
4: Ninaye mchalo mumu naye agenda na akola si na wagamba abana tata yagwata mitwalo nkaga na wagamba mtu ali kusomera mnao mchalo cha yakola sende nazi kuva mu saving aka box ne kabula na ko kali omami we amubuze wa abana atengeza kusomero bamanja sende sikulo fees tamu namba sende zalaga wanti munaye munaye senso yagoba de ko mulamo mulunji nyonyonyonyo zina kugamba.
3: Yes.
4: Wanagamba lengere jesi na tata wange yeri wafe mayuge vuko yeri na fala ya mujulula.
3: Oh, Allah yarhamu.
4: Sallallahu alaihi wasallam sasire gogwe na sigaza wane Kampala.
3: Lele wallahi.
4: Gogwe.
3: Kati wedira chimangaze.
4: Munoto kati je tankembo.
3: Enkembo. Ina mikaro gwange haji mukembo.
4: Ehe, lawo lero mjala nkuvide kaka simu nangamba.
3: Yes. Sir.
4: Amida saidati hudu aliwali vulenga walawa hudu chivirige angambi haa seka mtimbo yovanange simanyina kuma afana naja
3: mchari yao
4: tomusovola guosoma sinia sikisholi msajia mzei yeno mtuweru wakufaya ngoyo ngeri jayamba lezechi jendo tosovola kumanyo vamo kade vamo kwenta mbaazia
3: abuza hii na hii ate Juma na uri babanayo amina kuzi wafiridua
4: natuwa juki zanti nga munana bagenda kunchalira ko seve mayuge wafe
3: bagenze mayuge
4: kuja kuva mwezi gwa November seve nga munana lunaku lwa sande
3: bagenze
4: kwe mayuge kuchala ko tuzagamba baline ngoye zokusaddaka abaine ngato baletira abantu bo muchalo bazambale bo bazisimulira ko wanonga bayinjira mbu
3: munyo kitufu njo kitufu
4: njo tuzagamba baletira abantu ngoye bambale
3: amina
4: kwa balu kuwele
3: zaba kwa bana Juma sawana subhanahu wa taala kutukumire. Amen. Usigale ngo chatuulirize banga tunabalanga tuchali balamu. Naam. Oye Juma Kasuri.
1: Juma Kasuri.
3: Nabadde ndi awo mu office nga mulabaze. Naga ne seka ya haya wali. Koze seka ya haya ina walaze. Na inga na wana avera wo.
1: Ya.
3: Yeah. Naam. Hello. Hello. Hello. Naam.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
3: wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, faddal.
5: Amanya Abdullah ibn Musa.
3: Abdullah ibn Musa?
5: Sinzi ndewa no magere.
3: Aywa, faddal.
5: Mwe wale tuwa ereza sala wa jaza khair.
3: Allahumma amin awe. Nawa kujaza khair.
5: Se kwenye songa juu gende kwa
3: naam
5: zende ndi musomesa
3: ori teacher.
5: Yes sir.
3: Naam
5: kati waluo omzade omzade ya kera najia kusomero nangamba muntasi nejizo vishu nangu ndekwe shumishara awana vali mkisulo katitangu ya liye wedeko mulugu mulao nga baso ndaka senda kaza ya vana kuchiku sumino nga waliwo gami enti kwa msaja kunga nyaka senu kakwa somisha kati agenda anonyaka senda julirizeka na vana walete mkisulo agenda okudda nga amanyi nti agenda asanga omushaala we ng'abaana amaze obaseetinga bakumenda aba ku ssomero yasanga ng'omushaala asibyemu buli kantu ng'amazeemu omusubi agenze ng'abaana abalesa
3: otyo
5: sajja ne yeekunganya naako ke yali aleese najja naapulidinga ku ssomero alhamdulillah directa n'amukkiriza tuyanze nnyo
3: Walaikumu salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mufunze, kati abaana abo, kusubi ditata wa baba hiri dowo mubiri. Mwe mama mwulida ngo inacho ya gara sento ozibie. Atengo baba anabo. Baliku yamba.
1: Mwaza school fees.
3: Mwaza school fees. Baliku yamba shakarunji.
1: Kizibu.
3: Tawasa wala kuyamba.
1: Kizibu.
3: Bana itwe demu.
1: Kizibu.
3: Hello.
6: Halo, salamu alaikum tulayi wa katu.
3: Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu.
6: Seika mtumba kuna tisomesira naamu. Kuhuelevu mbakali yeka opo.
3: Na utiugena maso mbakali.
6: Wange, ogenze no yogele songe mkulu.
3: Yes, sir.
6: Nafe bakande wa senga wache aliwa abamu. Babu gama aga mwana wange ntie. Todiranga sede no zuwero mchala mchisenge. Ajagama angabana zino sede za chichala. Sede yo zikuwa savana. Kama kula chikake njini ukupa mwusa woyo. Kati ya tena masano kwege nzika tukuonde zamu. Tusasulira kumasimu gafi. Na ye chukukua sede naku kubachala. Olaba tatu ola fizi na yena gena nga kula gama. Nizema sasula fizi abana wenanze mba kula chini.
3: Nizema sasulira.
6: Nizema sasulira. Ino mubuza abana wenewe batula wanu. Babuze nesomero jata manje basomera. Alaba bukabonero, alaba bifananyi. Alpasula budde chi. Nga na yola ba guo kula chi.
3: Nga guo sasula guo fabina.
6: Guo sasulira kusimu. Yo, nili siti zonozi ina kusimu. Nenga akula ganti ya akula chi.
3: Bomo limo gabe kufafaganya.
6: Yali wakwe kufunza kufunza akufule nyanya na kufunza kakati mwenzula kukasori juma mwenzo kulila ndili olita atawe nanyi so olita mwa kuhite mayugwe
3: anji siri msukuru mu
6: atawe we kampala
3: atawe we kampala mzee kamuleke mzee kamuleke
6: bade manya agenda kuita osanga agenda kudogo
3: kugira
6: office singa vuganda
3: a mzee kat mzee yamule sam sonye bisonye ngo msajja omukuru
1: msajja omukuru
3: eh ari bikubira ngata
6: eh abazadde basonye babambi be ku mute
3: kale basonye kasuri
6: yaseke usanyi wa kasoji
3: eh kajuma msajja musajja njagala nnyo mtani wanga njagala nnyo juma
6: nenga bachala bani kufala Allah batugondeze nabo bogere ko kumazino wadde bagamba abasajja feto nyimi ni nabo bayitirizo tuvunza
3: basi chechateke sawo program eno
6: atikumadunu tibagala julirize nabo
3: abawuliriza erabo nate basobola kuuliriza bubaka bugabugize naye kati fibe tufuna ebirozo nabone babibulira abamu bwe tufuna mu abatano
6: I don't know what I'm saying.
3: Tusaba Allah abarungami.
6: Tusaba Allah abatugondeze mu mutima. Bebe tuogena kebirungi. Ya munange ndi munanga akola bwati. Ebe buli kibuga bakisabanya.
3: Abasajja abo. Wa alaikum assalam Abubakari. Wa alaikum assalam rahmatullah.
1: Ah.
3: Tuzaye bameka.
1: Ndoza babiri. Katuga bono.
3: Hello.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
7: Sheikh Mutimba Yusuf.
3: Ahlan.
7: Chiamani wa mwene kwe nsanji.
3: Naiwa. Tusa chukuliza.
7: Nange nsanji soba uliza. Sakula teko mkisa mwye mkola.
3: Allahumma amin.
7: Aba weche musingo kwa agala
3: kutunia ni kwa afida. Tu agala imani na sente.
7: Allah chivawi.
3: Allahumma amina.
7: Atenze bwe edwe singa yo wagamba ti Allah bakuomba ate ko mukisa mu byokola byonna. Sheikh Mutimba ensonga gyosomeseza ku lwa kuba emabega yonna ozo jogera. yensonga ya bachala jitugambira konti butugenda ku masomero batutta umuteso omu avudde ka agenze na gama ati bwoba okwata sente ngozi wa omukyala kazi muwera mu kisenge nga muli babiri zimuwere mu ddiiro obozi wa abaana ubagambe nti school fees wuno baleme kutuuka ku ssomero kuba bw'otuuka ku ssomero akutta nze taata w'abaana yafa yandika mu nnyumba
3: basajjaagamba kati
1: single mother
7: Yakwata sende nga bw'omanyi bw'ogamba nti munnange sente za kusonda school fees awo.
3: Sente za school fees tusonda.
7: Sonde. Musiraamu nga gwe bateresezza sente. Bano abatembeyi abayitawo bw'ati alina gwe yagamba nti ku mmande ndeetera akagoyi. Musiraamu ku mmande omutembeyi yajja n'azikwata n'agula ka akagoyi. Ono agenda okuleeta bw'ati ayongerayo gumu amala nti mbuzaayo esatu. Esatu olwawera mugandi sente zitwale ku ssomero ng'ate awoza ate kati ate lindako nga mugandi kiki. Bagandi sente naguze mwaka wa akagoyi nze ate ku wiiki ejja ate nina omukolo gwa muganda wange. Siraamu n'anyeenya omutwe nga talaba tebigenda gatta amugamba zimpe nzitwale ku ssomero ayogerayo birala
3: yali salafusalahi
7: salafuswalisi anti nawe okimanyi saka mutimba guga nyini gwe salaamu aleku otumanyi
3: nayenga yawona oluyi
7: anti kati obirabe ebyo anti kati bw'atuulamu wali bw'ati agenda okunyiramu bw'ati awesaawo ezo jjukira basalamu aleku akeera n'agamba nti shaitwani rajimu eno n'omugaa nti waginoonyaku okingoji wati
3: naye ruda chairman njagala kugamba ekintu kimu ebintu bya mirundi ebiri waliwo ebintu byebatagatta kati waliwo agambe nti esedaziwo omwana nze school fees ekiyitibwa school fees sikizanyiramu kubanga nali ndabyeko enkuba ng'etonnya omwana bamuwa school fees zaali $13,000 ng'oli asitadde muguni mu bbaasa olaba wano Central Bank eno eri ku Entebbe Road awo kati omuwala aba abaana abatoototaabo yalina $13,000 ng'azitwala awo kakati atudde ku boda boda olaba ebbaasa mu nkwata ey'ekyejo bwemusumattukako n'egwa mu gina emifulejji ng'ate enkuba weekeeraawo nga bukuka akyatambula ebbaasa baddayo girabako ng'erimu obukadde manya ng'erimu $13,000 omwana nagisuula mu mbeera efaragala bweti waliwo abazadde ab'ebyejo nabo omwana tagenda teri mwana ze gwenkwasa school fees ne bwoba oyagala otya owulira school fees bebanga natutta ebiseera byange ebizinoonya kati lwaki eddakiika abiri oba asatu gegenda okumala mu layini agafiirizwa essente omwana akomewo agaeti sente bazinzibyeko
7: ebyo sheikh mutimba bwenze nganze kyemani wabamuleka bwe nabimanya bwe nzifuna ku ssomero ogugwo gwakusoma
3: kyekugamba nti omulimu gwonna guba gwa gwe gw'oluusi gwo bweteekambizibwa omwana ye mutwala asome kati ate kati ebintu byakoze ki byalongoose ku
7: masimbyalongoose ku ssimu yo gw'oziteeka era ng'ozisindikako
3: kale n'olwekyo tubakubiriza okubeera nga abaana tembatikka buzibu obwo bwakubatikka ssente bannange mubadde bawuliriza balungi tusaba allah subhanahu wataala batukuumire ntumira maama wange sofia namukasa netubira taata wange alhaji abdurahmani butirabe eruka yawo nentumira abaganda bange bepangala nabe mulago nentumira hajeti kazibwe mutumide swabrang mutumide mukuru wange hajali sebalamu mutumide a sheikh aminu kiemba naye mutumide mukodomiwo
1: Muhammad
3: mutebi naye mutumide waluo abasajja abo omanyiba kuwagala nyawe emulaga awo ba Mustafa
1: Mustafa guna tegedde nnyo
3: yani
1: manyise kamutimba
3: olaje
1: kasiru wajja kubanga wano bulijjo waliyo oyogera ku byabazinyi sheka nalabye ku mwazinyi
3: n'omwazinyi yani
1: ali wagandi kaganda engeje azina mu
3: agundi straight
1: straight
3: so bamita straight
1: kati eriji tewaliyo unogadi Allahu akbar. Kati nzengira kumacha kati. Kati nzenga seka mutimba. Bulija akole ebintu byobuzanyo. Ebintu nga biri biyo. Hayya la sala.
3: Hayya la sala.
1: Hayya la sala.
3: Hayya la fala.
1: Hayya la fala.
3: Ngaringa kama ina akawedde mu muliro.
1: Hayya la fala.
3: Hayya la fala.
1: Ekyo kubiri. Kachanga mpanga akutuka wano. Sisala ko juma ya dakika 3 na kitu. Bayi na jisadde ko.
3: Wajisali dabuja wajisali diregos.
1: Sokoto.
3: Sokoto. Ato kutambula baganda bali basajja bagezi.
1: Wallahi edakika 3 na kitu ndo muslimu najja nakolo mukaddim. Nagamba inna Allah ya'muruku
3: bil adli. Bilabi wa asani wa itaizuri kuruba.
1: Na situka. Na soma alhamdulillah ba mina nganti wasal ala sayyidina muhammad
3: wa ala sayyidina kumu ila salatukum yarhamkumullah
1: amza ngamba umsajje ngiri jasi ne kitambale kinene nakwenda kina tutwala mbade ne
3: tesherezi fa wa nufatu wa mvu ya
1: kutupa etachi kastatu ne kitundu billah si kirabanga
3: kati ze na lie e south africa twali may fair eh tugende sawa zitu singenda kusala Ne wallahi ya mugure wali cyasinga kunsesa.
1: Eh.
3: Ejuma yabayindi. Aba ngopo bonye bibasinga ubunye.
1: Mm.
3: Ndoza kati iyo si yaba desatu kitundu
1: ya wavu
3: amu. Ya wavu. Kena musavu dake kamusavu. Eh? Ne inga pulira mu kimu.
1: Mm.
3: Jahanname janna. Ara wari ka kwakuri jahanname. Sokora kare ni janna. El jahanname el janna.
1: Mwini watu wade lulimi wa wade mu tak mungundi mukaddima wa warabu gona tuwa kusumana wanu
3: wa
1: na mala na agama ndi kumu ila
3: sonati kumu
1: omzikina gujude ya sipu yungu kansu wajira wa wanu wade kukwa sultani gujude ni wabweli yo nochi
3: kwe parubiri za batu
1: na agama
3: ndi abantu ba wanu ba wanfu
1: ni umu kukwe wakuli wa yekute majibu wachari kawuru kadimu bajihadi
3: kawuru kadimu yetu
1: ila baga ndi kino chitundu cha wa khalifa khalifa
3: makani khalifa bali yaba dawla tu usumani
1: ya hadua tu usumani ya denufodi yo la ilaha illallah kutambula kwa ndi kunyumiza
3: na ye amaye mtu atatambula ngako ya vera wano na wakana
1: ya wabera wano ya
3: gana ya uzo kumera mjumanga mkugaini na vera mjumanga mpuri di chigamba chimu ya tika wara kuna di janna ne tika wara kuna di janne janne maja kani bado bado tika wara kuna di janne tika janna ne janne kakati
1: Akati yebe yabayo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kakati yao na Allahu Akbar. Kakati yao na Allahu
1: Akbar. Kakati yao na kante ayuzo kama nite juma. Gami siji sara anga kwe.
3: Tata, msa ya basa makurane kwe.
1: Allah.
3: Wanga, tuwa ni msa ya umisina kwa subhanallah. Umeita dhikira tu safari, siya tikiti. Katono bayaga so mkalla, inna ha tazikira. Katono mbisi daga, subhanallah. Tazikira tu safari wala ee. Yale. Faman shaa azakara, naga subhanallah. Hata zakara fil Qur'an. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mariamu kutumide.
1: Wariyam mutumbi salaamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh kuba musamari zumwe da FM inshallah tuna tufunja bude tuli banyimiza dunia ino nga pefana na jangana kwa zanjo mwenda bagira masuka tuliza ate kafusabe ate tukome wa nna kulwalero nenga mu ngeri yo kusasira njagala kusasira nya bantu ba Arua Park abaruwa Park sente bwa mwe LC1 Haji Faisal Luzinda ala ya mjurude ano kusasira mwe naba makamadi Haji Faisal Luzinda twali twadde mu hije wede era musajja tusaba Allah subhanahu wa taala mwe jana bade mbuvuka mulungi tusasira familia ye awe kazo tusasira Adamu Mugana nga Adamu Nsubuga aba NRM aba Kampala Central, Ajati Kabanda, Chamani Uhuru, kubana inakula batu wali mkuzika fena. Abantu baba kukarua paka, bus, najira ba ngeze ebulo kuziki lako, kuzika Chamani. Chamani ya tanda kula hila, ni hila ya bade sente biwa Arua Park, teranga ya bade umu kubantu, abakulachi, abengineers, abalunji, sallallahu subhanahu wa ta'ala, msasire, ane familia ajigumye mugana angerutaya kusaside nyo kuwanga ya badomu kumikwano je haji rutaya chireka isa kulabana ye mutabani ya firu wa mkanda we umurunji dala sallallahu subhanahu wa ta'ala venenga msasira ne familia abantu bebulo abe wa muze chitaka rujaru wa chitaka ulu ebulao amu tuba sasira nyo kufiwa kwa mtu umurunji watio sabo chitiba Allah subhanahu wa ta'ala abiringa msasira wa makamadina mchimanyi faiza wa dini nswami mtu nyonga buluta ambula na ye mtu biya kola biwa debiru nji nyo tusawa Allah kilize mbi mjiji ya kola ate amwe jana ye mirembe kare katukumiwa nina kuluwa lilo insha Allah tuja kubanga tu kumao Allah maasha tuwa denga za chatu kubile nduru atuba agaliza mande ne wiche nunji ajati swabra ndabila nyo ajati kaziwe sawa inaba nja kugula wa hajati insha Allah ta'ala gende ndabila nyo ajati nasozi waliwo ni mwita ya rabi manja gambula kona ye mwina wana awa makamadina manjiti mbeda konga muuliza ajati Aisha itwabade jo wali nasa na mutama ni mbeka umbako mkulu kubade guwa lero na inga ambaju kizaba nange mjumwe wandisa wana vila mretreat bini makumi ya vili mkaga egenda kubera Fort Portal nole songo jangwe wandise wanu kumasidi Rahman tuli jangwe na kupalo bako na kuzaka hausa uzaka nonya shekati na kano ajino nya jate Zamzam Buyungo sobe kunonya ni Mariam na Nyanzi jangwe na boku nonya nzenze nyini ifo twagala bijule ngo bude bucyali ate tutambule nole songo ya abaka abawasiza tubaga manti mwe ate tubetagira dala nyo atenga inshallah mu November tujja kubera o meet and greet Hotel Africana na kuzome zijja kwa meka 23 meka yes ene wana fa corporate Muslims nole so mujje mwe wandise aba Muslim singles mujje twe wandise tugenda kwa ne chingo chingina kuba chikanyo mu Hotel Africana corporate Muslim ne pam professional counselors bajja kubanga bateka teka meet and greet Hotel Africana kali tubagaliza macha marunji gana ange waso yabade mbiyo makusaidi eno ate ne Mr. Rubano Charuzi Paulo yabade achikwasa kanya wanakula mapulichi mbiyo na chitambula burunji nse karunji ya msafa wana kali iti manjiti mbele yunga muliza mga tata wange mkuru wange kabibu yane timu yona mbele ko mga muliza mbele nyo kubanga mwini chitundu kunteka teka eyo mwenye naze Aziza na Mfuka ulia Uganda ndabila nyo timu Karule Yunus overa ko Waswa overa ko mwenye nawa angeye Chigude Wani overa ko mwebali nyo mwebali edala mukolo mulimu gwa tendo naye mujukire mu December tulina okumanyagana inshallah awo family ya bazukulu basadi kalina abiri basadi ba mundaga mwena mujja kubera wa nolusengo yo inshallah mutekere teke enkola sheke kirumira tata wange teka teka zona sobole kwa hanga sigena maso mbaga liza macha malunji zeka lunji ya msafa mbaga liza lunji ya vili ya takumi na mpira wa kumi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
8: Bwiti wibade programu yo obufumbo obufumbo mwetu yegira enkuza nyabana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuma omukwano okuddamu ebibuzo kubulikalonda kwata ku nsonga z'obufumbo
9: ngikutusibwako Tasnim Junior School ensangi manja yesomero eryekyasa omuzadde gyosaanidde okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne bashekha abatendeke ende y'abaana nnungi atenga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri guluguru nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde uloba esimu 0200 998 939 oba ku 0702 9 3 6 oba ku website www.tasnimujunior.com
10: kiwedde ite kikakasiddwa ku lwomukaga ngene kuza mwezi 10 Oktoba wamu ne sani ngene kuza mwezi 11 fungiza tukole wa Pearl of Africa Radio wajiwaka kawuwo akulakulanya likusigalira mabega ku mulundi guno tugenda mu maaso mujje tusome mujje tuyige kusaka magezi mujje tuyige nunda enkoko ey'omulembe ikikiriza okulunda embuzi ez'olulyo wamu n'ente jangu n'ekyotunda tusensera katale okulima n'okulunda okulima emwanyi saako n'okugattako omutindo tuliba kubeera ku Kalemu House okulina na Uganda Museum okutandika n'essaawa bbiri ez'okumakya paka kawungeze abasomesa banje abakugu mu bizinensi ebyenyingiza n'akatale abawuli b'amagezi amakampuni agana kyegekoleddeko gakutuwa ku magezi otandisa otya n'ebintu ebirala bingi nkugambye kiwedde fungiza tukole ne Pearl of Africa Radio tuyingirira 200 gyokka bukinga tikiti yo kate ng'oyita ku noti 75211 12 owagiddwa ship with us banakyo nkumukugire mali okuva e China TV1 Women Movement Events
11: owange oli otya leero
12: ndi bulungi
11: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
12: lowooza ku bulamu bw'abantu
11: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne chapati
12: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
11: Spring Flour ajira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya Spring egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne mmaduuka gonna okwetooloola eggwanga Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
10: Ebisenge jutu obulungi omuli basketball omupiira motoka zampaka ibikonde emisinde egy'ekikugu tennis volleyball netball n'ebirala bingi wano mu nsi yaffe Uganda ku lukalu lwa Africa wamu n'emitala w'amayanja full time sports
13: Asazi, hey. Negadunya. Chaji mwiche chiri kuyandia monde. Ole musaji wa maivoria.
14: Agumanyi.
13: Yes.
14: Amanyomu pira.
13: Amanyomu pira. Chigumanyi. Kwa kupo mziba. Baina muta kati. Awafiri kubamanyi. Basara.
14: Yes. Ajabe rango no wayo.
13: Mufiri kata kuma mutindo. Mufiri kwa wocha yao mkapira ngakamanyi gati ya kutuwa mkazi.
14: Ndiyo mtu mkumi. Ate ya sato mwana talamura bibida.
13: Kwa yuna mtu undira. Ule wafunyo mkuzo mtu undo. Yuna mtu undira.
14: Yes.
10: Mkituli wa muna bukuko. Mkutunurida. Wamuna kwa kininye bya mizanyo buri lunaku lwa sande okuva ku saa 6 paka ku saa 8 z'emisana full time sports ebyemizanyo ebimalayo tubisubwa
15: FMU ne Southern Motor Club back to Sako Ponciano wakataka fundraising sprint nga ajaguza emyaka 25 mu motoka z'empaka nga 2 September 26 garuga eno ya sprint eyokusatu ku kalenda y'omwaka guno kale mujja mu bungi tuwagira Ponciano kumusara wakataka tetumade tusaba Afres Print na faba wagizi tumulago mkwano na tuso ndechume jipya mwono kaze mpaka haba fuzi mwona mwebali haba fukadigi mwona haba wede yo katina haba wagizi mwena mugweyo huku inge shinzo mtuwa rugumu Hello Sprint tujongere mwaka janja nefujo hono kwa tuso ndela yewafe habili September tuligaruga tufundraising ila ponsiano wakataka kufuna mwono kampia yuagidua